Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfam.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi over til Storbritannia, eller til Wales. Og der er det en kar, en veldig populær en. I hvert fall på 80-tallet, for da var han den mest solgte singlartisten i Storbritannia, nemlig Shaking Stevens. Og her skal vi få han i Malin, If I Can't Have You.

fredagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så går vi over til Ricky Van Shelton og en låt fra albumet Wild Eyed Dream som kom i 1987. Og den låten den heter Crime of

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut en melodi av en sanger som heter Henrik Åberg. Han liker også å synge Elvis imitere etter han, men her skal vi få en med melodien «Du er alltid en del ut av meg».

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.